0: Oza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Na samom početku pregled posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 20 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 19, u Bijeljini i Zenici 20, u Mostaru i Trebinju 21, a u Neumu 23 stepena. Najtoplija svjetska metropola trenutno Peking sa 29 stepeni, u Tokiju 27, u Njujorku 26, u Rimu 22, u Parizu i Sidneju 21, u Madridu 20, u Atini 19, u Torontu 18, u Londonu 16, u Beču 15, u Štokholmu 10, a u Moskvi 6 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 24 i 28, u Hercegovini oko 33 stepena. Vrijeme sutra, petak, 29. maj, bit će sunčano, najniža jutarnja temperatura između 8 i 14, u Hercegovini do 18, a najviša dnevna između 24 i 28, u Hercegovini oko 31 stepen. Subota, 30. maj, biće pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, u Hercegovini do 17, a najviša dnevna između 25 i 31 stepen. I tu je vremenska prognoza za nedjelju, posljednji majski dan. Biće uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 10 i 19, a najviša dnevna između 27 i 33 stepena.
3: Za sve alergijske probleme.
4: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Vina Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa, započnimo dan zajedno.

0: Zvijezda brazilske fudbalske reprezentacije Neymar i obično okupljanje nacionalnog tima koristi da istakne svoj status zvijezde. Na prvo okupljanje reprezentacije pred start priprema za mundijal u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, Neymar je bukvalno sletio u trening kamp u svom ličnom helikopteru sa kojim je prevalio distancu od Sao Paula gdje živi do Rio de Janeira gdje je kamp nacionalnog tima. Trener košarkaša Barcelone Xavi Pascual napušta tu funkciju na kraju sezone, ovo je saopštio španski klub. Španski mediji su ranije prenijeli da je Pascual napušta Barcelonu da bi preuzeo Dubaj. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Mostaru i u Sarajevu, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 58. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Tuzli 19, u Zenici 20, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 21, u Trebinju 23, u Mostaru 24, a u Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 24 i 28, u Hercegovini do 33 stepena.
2: Morning everyone!
1: Jutro uz RDK.
3: Dobro jutro, ljudići moji. Raspjevano, veselo, opušteno četvrtkovo jutro. Zadnji četvrtak u ovom maju i onda je red da ga potrošimo lijepo jer vratiti se neće. Mudri Dragan i Irena sa vama spremili sve i svašta. Vaše je samo da se opustite i uživate. Dobro jutro i dobrodošli. Ajmo sad u Beograd.

Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Vijeće apelacionog odjeljenja suda BiH izreći će danas drugostepenu presudu Ramizu Durakoviću, koji je optužen za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča. Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno je krajem oktobra prošle godine osudio Durakovića na 3 godine i 6 mjeseci zatvora. Američka vojska izvela je tokom noći nove udare na vojne lokacije u Iranu, a oborena su i 4 iranska borbena drona koja su predstavljali prijetnju oko Ormuzskog Moreuza, to je izjavio američki zvaničnik. Ovaj zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, izjavio je da je u vazdušnom udaru pogođena iranska kopnena kontrolna stanica u gradu Bandar Abbas. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je gađao američku vazduhoplovnu bazu nakon američkog napada u blizini aerodroma Bandar Abbas. Garda nije saopštila gdje se nalazi američka baza koja je bila meta napada. Najmanje 7 osoba je poginulo u izraelskim vazdušnim napadima na grad Gazu, najmanje 15 je povrijeđeno. Više od 800 ljudi ubijeno je u pojasu Gaze od stupanja na snagu primirja između Izraela i Hamasa u oktobru prošle godine. Rusija je obavijestila zemlje članice Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju da su Moskva i Zapad trenutno veoma blizu direktnog vojnog sukoba. Ovo je izjavio stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski. Ministri spoljnih poslova Europske unije razmotrit će danas pristup eventualnim razgovorima sa Rusijom, budući da pregovori koje predvode Sjedinjene Države o okončanju sukoba u Ukrajini ne daju značajne rezultate. Portparol Kremlja Dmitri Peskov poručio je da Europska unija glumi da želi da pregovara i podstiče Kijev da nastavi sukob. Snage ruske protivvazdušne odbrane tokom protekle noći oborile su veliki broj ukrajinskih dronova iznad Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Nižnje Novgorodske i Tambovske oblasti, zatim Republike Krim i Azovskog mora. Na osnovu nacrta zakona o ratifikaciji sporazuma o zajmu sa Europskom unijom, koji je podnio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, ta zemlja će zatražiti zajam od Europske unije u iznosu od 90 milijardi evra. Prema saopštenju na internet stranici ukrajinskog parlamenta, nacrt zakona utvrđuje okvir za Ukrajinu da iz Europske unije privuče ukupna sredstva od pomenutih 90 milijardi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odobrio je nove operacije dugog dometa nakon sastanka sa vrhovnim komandantom oružanih snaga Aleksandrom Sirskim i načelnikom generalštaba Andrijem Hnatovim. Zelenski je u kratkom saopštenju za javnost istakao da su ove akcije neophodne kako bi Rusija osjetila da će morati da plati za rat sopstvenim gubicima.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A onda što niko ne želi u sportu, dogodilo se u rukometu. Rukometni klub Vojvodina saopštio je da je sinoć odbio da nastavi drugi meč finala play-offa Superlige Srbije protiv Partizana uslijed nepostojanja garancija bezbjednosti po zdravlje i život. Utakmica u Novom Sadu prekinuta je u 14. minutu kod vođstva Vojvodine 6-5, a poslije više od sata pauze sudije su proglasile Partizan pobjednikom, samim tim i šampionom Srbije, pošto su iz Vojvodine odbili nastavak meča. Partizan je u prvom meču serije slavio sa 33-27. Navijači Partizana 2 puta su prekinuli utakmicu, jer je topovski udar povrijedio igrača Vojvodine i sudiju. Vojvodina dalje tvrdi da je srušena i pocijepana sajla zaštitne mreže iza gola gdje su se nalazili navijači Partizana, kao i da poslije više od sata prekida policija nije ispraznila dio sa navijačima Partizana, već je dozvolila nastavak utakmice. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Vazduh je trenutno dobar u Banja Luci i Mostaru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 52 i 63. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Prijedoru i Tuzli 21, u Bijeljini, Doboju i Zenici 22, u Neumu i Trebinju 26, a u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 24 i 28, u Hercegovini oko 33 stepena.
4: Morning everyone.
5: Jutro uz RD

karafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: vrijeme za nove vijesti na talasima Big Radija. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović istakla je da je kancelarija OHR-a nepotrebna, suvišna, dotrajala i štetna institucija i da je zato logično usvajanje u Narodnoj skupštini Republike Srpske deklaracije o zatvaranju OHR-a. Šta će se dalje dešavati vidjet ćemo, ali ono što znamo jeste da su krenuli veliki zahvati kada je riječ o redefinisanju pozicije OHR-a, ali i obračun sa bonskim ovlaštenjima. Vrijeme redefinisanja je došlo, a krajnji cilj jeste ukidanje pozicije visokog predstavnika i OHR-a u Bosni i Hercegovini, navela je Cvijanovićeva. Sa željezničke stanice u Zvečanu prištinske vlasti uklonile su tablu na kojoj je Zvečan pisalo ćirilicom i latinicom. Umjesto srpske table postavljeno je obilježje lažne države i nova tabla. Ovim je samo nastavljen niz obračuna sa srpskim institucijama, zatvorene su ekspoziture pošte, penzioni fond, ukinut je dinar, oteta srpska imovina u kojoj su bile razne institucije. Američka vojska izvela je tokom noći nove udare na vojne lokacije u Iranu, a oborena su i 4 iranska borbena drona koji su predstavljali prijetnju oko Ormuzskog moreuza, ovo je izjavio američki zvaničnik. Zvaničnik koji je govorio pod uslovom anonimnosti izjavio je da je u vazdušnom udaru pogođena iranska kopnena kontrolna stanica u gradu Bandar Abbas. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je gađao američku vazduhoplovnu bazu nakon američkog napada u blizini aerodroma Bandar Abbas. Garda nije saopštila gdje se nalazi američka baza koja je bila meta napada. Izraelska vojska proglasila je sinoć široka područja južnog Libana borbenom zonom i pozvala stanovništvo na hitnu evakuaciju sjeverno od rijeke Zahrani, koja se nalazi oko 40 km od granice. Građani su upozoreni da se sklone od infrastrukture Hezbolaha i naglašeno je da se izraelske snage pripremaju za operacije protiv ove organizacije uz, kako je navedeno, upotrebu izuzetne sile. Ministri spoljnih poslova Europske unije razmotrit će danas pristup eventualnim razgovorima sa Rusijom, budući da pregovori koje predvode Sjedinjene Države o okončanju sukoba u Ukrajini ne daju značajne rezultate. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da Europska unija glumi da želi da pregovara i podstiče Kijev da nastavi sukob. Snage ruske protivvazdušne odbrane tokom protekle noći oborile su veliki broj ukrajinskih dronova iznad više oblasti, iznad Krima i Azovskog mora. Na osnovu nacrta zakona o ratifikaciji sporazuma o zajmu sa Europskom unijom koji je podnio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, ta zemlja će zatražiti zajam od Europske unije u iznosu od 90 milijardi evra.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A predstavnici engleske Premier lige bit će i naredne sezone najbrojniji u evropskim takmičenjima. I ne samo to. Klubovi sa ostrva oborit će dosadašnji rekord po brojnosti klubova u takmičenjima na starom kontinentu. Biće ih čak 9 u sezoni 2026-27. To je novi rekord za jednu naciju u istoriji evropskog fudbala. U najprestižnijem takmičenju Ligi šampiona Engleska će imati čak 5 predstavnika. Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa i Liverpool. Ništa manje impresivna nije situacija ni u preostala dva evropska takmičenja, gdje će engleski timovi biti glavni favoriti. U Ligi Europe igraće Bournemouth, Sunderland i Crystal Palace, koji je svoj plasman osigurao osvajanjem trofeja Lige konferencije u finalu protiv Rayo Vallecana. Čast Engleske u trećem po kvalitetu evropskom takmičenju naredne sezone branit će Brighton. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: trenutno dobar je vazduh u Banja Luci i Mostaru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 52 i 55. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Tuzli 22, u Doboju, Prijedoru i Zenici 23, u Bijeljini 24, u Trebinju 27, u Mostaru i Neumu 28 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, samo ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 24 i 28, u Hercegovini oko 33 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: evo nas u novim vijestima na talasima Big Radija. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović istakla je da je kancelarija OHR-a nepotrebna, suvišna, dotrajala i štetna institucija i da je zato logično usvajanje u Narodnoj skupštini Republike Srpske deklaracije o zatvaranju OHR-a. Šta će se dalje dešavati vidjet ćemo, ali ono što znamo jeste da su krenuli veliki zahvati kada je riječ o redefinisanju pozicije OHR-a, ali i obračun sa bonskim ovlašćenjima. Vrijeme redefinisanja je došlo, krajnji cilj jeste ukidanje pozicije visokog predstavnika i OHR-a u Bosni i Hercegovini, navela je Cvijanovićeva. Carinska služba u carinskoj ispostavi Gradiška radit će četvrtkom i petkom produženo do 22 časa, to je saopšteno iz uprave za indirektno oporezivanje BiH. U saopštenju se naglašava da je redovno radno vrijeme u ovoj carinskoj ispostavi od 8 do 20 časova, ali je produžen rad u dane kada su najveće gužve i pojačan promet robe i transportnih sredstava na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Američka vojska izvela je tokom noći nove udare na vojne lokacije u Iranu, oborena su i 4 iranska borbena drona koji su predstavljali prijetnju, kako je navedeno po Ormuzskim moreuz, ovo izjavio američki zvaničnik. Zvaničnik koji je govorio pod uslovom anonimnosti izjavio je da je u vazdušnom udaru pogođena iranska kopnena kontrolna stanica u gradu Bandar Abbas. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je gađao američku vazduhoplovnu bazu nakon američkog napada u blizini aerodroma Bandar Abbas. Revolucionarna garda je nije saopštila gdje se nalazi američka baza koja je bila meta napada. Ministri spoljnih poslova Europske unije razmotrit će danas pristup eventualnim razgovorima sa Rusijom, budući da pregovori koje predvode Sjedinjene Države o okončanju sukoba u Ukrajini ne daju značajne rezultate. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da Europska unija glumi da želi da pregovara i podstiče Kijev da nastavi sukob. Oružje sa ukrajinskog ratišta nekontrolisano kruži Evropom i dospijeva u ruke međunarodnih terorističkih grupa, ovo je izjavio Sergej Nariškin, direktor Ruske spoljne obavještajne službe. U Evropu stiže novi talas migranata, najmanje 202 osobe spasene su danas sa mora južno od Krita i Galdosa u zajedničkoj akciji Grčke obalske straže i Agencije za evropsku graničnu i obalsku stražu Frontex. Evropska unija bi mogla da se suoči sa novom migrantskom krizom jer se više od pola miliona ljudi nalazi u Libiji čekajući priliku da pređe u Evropu, ovo je izjavio ranije grčki ministar za migracije.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A onda kada je riječ o sportu, zaista nešto nevjerovatno. Fudbaler Aston Ville na pozajmici u Crystal Palaceu, Evan Gesan, prvi je igrač u istoriji fudbala sa 2 osvojena evropska trofeja u istoj sezoni. Gesan je sezonu počeo u Aston Ville da bi u januaru prešao u Crystal Palace. Zvanično je dakle i dalje igrač kluba iz Birminghama. Oba engleska tima su, kao što je poznato, podigla evropske pehare ove sezone. Prethodne večeri ovaj momak rođen u Francuskoj, a brani boje obale Slonovače, podigao je trofej Lige konferencije nakon finala Crystal Palace Rayo Vallecano. Gesan je za Palace odigrao 6 utakmica u Ligi konferencija, postigao je 1 gol. U finalu je ušao sa klupe u drugom poluvremenu. Uspjehu u Ville doprinio je sa 2 gola u 7 mečeva u Ligi Evrope prije nego što se u januaru preselio na Selhurst Park, a iako nije doprinio u samom finalu i pobjedi nad Freiburgom, zvanično će pored medalje sa Palasom dobiti medalju i kao dio tima koji je bio najbolji u drugom po kvalitetu evropskom takmičenju. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Bijeljini i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 56. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Tuzli 23, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 24, u Trebinju 28, a u Mostaru i Neumu 29 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 24 i 28, u Hercegovini do 33 stepena.
3: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on, Tarida!
3: Big Radio.

0: vrijeme za nove vijesti. Još jedna sramna presuda suda Bosne i Hercegovine. Apelaciono vijeće suda BiH oslobodilo je nekadašnjeg komandanta 43. brigade takozvane armije BiH Ramiza Durakovića optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine uz obrazloženje da nije dokazano da je imao saznanja o počinjenim zločinima. Predsjedavajuća apelacionog vijeća rekla je da nije sporno da su zločini počinjeni, niti da je Duraković rukovodio akcijom, ali da nije dokazano da je bio upoznat sa ubistvom i paljenjem kuća, iako je bio tu. Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno je osudio Durakovića na 3,5 godine zatvora za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine. Američka vojska izvela je tokom noći nove udare na vojne lokacije u Iranu. Oborena su i 4 iranska borbena drona koji su predstavljali prijetnju oko Ormuskog Moreuza. Ovo je izjavio američki zvaničnik koji je govorio pod uslovom anonimnosti. Dodao je da je u vazdušnom udaru pogođena iranska kopnena kontrolna stanica u gradu Bandar Abbas. Iranski korpus revolucionarne garde saopštio je da je gađao američku vazduhoplovnu bazu nakon američkog napada u blizini aerodroma Bandar Abbas, a garda nije saopštila detalje gdje se nalazi američka baza koja je bila meta napada. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je danas da Rusija daje prednost mirnom rješavanju sukoba u Ukrajini, dodajući da ne shvataju svi ozbiljno upozorenja Moskve o mogućim udarima na centre odlučivanja u Kijevu, dok je istovremeno ocijenio da Evropska unija nema inicijativu za pregovore sa Rusijom. Govoreći o mogućnosti rješavanja sukoba, Peskov je naglasio da Rusija preferira političko i diplomatsko rješenje. Ministri spoljnih poslova Evropske unije razmotrit će danas pristup eventualnim razgovorima sa Rusijom, budući da pregovori koje predvode Sjedinjene Države o okončanju sukoba u Ukrajini ne daju značajne rezultate. Portparol Kremlja Dmitri Peskov poručio je da Evropska unija glumi da želi da pregovara i podstiče Kijev da nastavlja sukob. Oružje sa ukrajinskog ratišta nekontrolisano kruži Evropom i dospijeva u ruke međunarodnih terorističkih grupa, izjavio je Sergej Nariškin, direktor Ruske spoljne obavještajne službe. Vlasti Ugande zatvorile su granicu sa Kongom nakon porasta slučajeva rijetkog oblika ebole u susjednoj zemlji i pojave zaraze na domaćoj teritoriji. Odluka je donesena nakon što je utvrđeno da se povećava broj zdravstvenih radnika i članova njihovih porodica koji su bili izloženi virusu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Koliko je velika mržnja dva atinska košarkaška kluba Panathinaikosa i Olympiakosa svjedoči fotografija iz OAKA arene. Čuvena grčka dvorana, teren Panathinaikosa, minulog vikenda bila je domaćin Final Foura Eurolige na kojem je triumfovala ekipa Olympiakosa. Da mržnja ova dva kluba ide daleko, potvrdio je i kontroverzni vlasnik Panathinaikosa Dimitrios Jankopoulos, koji je sklon ispadima, a koji je objavom da je proces dezinfekcije i biološkog čišćenja u prostorijama i na tribinama OAKA arene završen, tako da je sve spremno da ponovo dočeka prijatelje Panathinaikosa. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh trenutno u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 51 i 56. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 25, u Bijeljini i Zenici 26, u Trebinju 28, u Mostaru 29, a u Neumu 30 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 24 i 28, u Hercegovini do 33 stepena.
3: Ko bi rekao da naša stanica može ovako lepo da izgleda, a?

firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Još jedna sramna presuda suda Bosne i Hercegovine. Apelaciono vijeće suda BiH oslobodilo je nekadašnjeg komandanta 43. brigade takozvane armije BiH Ramiza Durakovića optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine uz obrazloženje da nije dokazano da je imao saznanje o počinjenim zločinima. Predsjedavajuća apelacionog vijeća rekla je da nije sporno da su zločini počinjeni, niti da je Duraković rukovodio akcijom, ali da nije dokazano da je bio upoznat sa ubistvom i paljenjem kuća. Sud BiH prvostepeno je osudio Durakovića na 3,5 godine zatvora za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine. Američka vojska tokom noći izvela je nove udare na vojne lokacije u Iranu, a oborena su i 4 iranska borbena drona koji su predstavljali prijetnju oko Ormuzskog moreuza. Ovo je izjavio američki zvaničnik. Neimenovani zvaničnik također je izjavio da je u vazdušnom udaru pogođena iranska kopnena kontrolna stanica u gradu Bandar Abbas. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je gađao američku vazduhoplovnu bazu nakon američkog napada u blizini aerodroma Bandar Abbas. Garda nije saopštila gdje se nalazi američka baza koja je bila meta napada. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da Rusija daje prednost mirnom rješavanju sukoba u Ukrajini, dodajući da ne shvataju svi ozbiljno upozorenje Moskve o mogućim udarima na centre odlučivanja u Kijevu, dok je istovremeno ocijenio da Evropska unija nema inicijativu za pregovore sa Rusijom. Govoreći o mogućnosti rješavanja sukoba, Peskov je naglasio da Rusija preferira političko i diplomatsko rješenje. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk pozvao je na brzu i nezavisnu istragu nakon ukrajinskih vojnih udara u Starobeljsku, tako se navodi u saopštenju Kancelarije Visokog komesara za ljudska prava. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da Evropska unija glumi da želi da pregovara i podstiče Kijev da nastavi sukob. Oružje sa ukrajinskog ratišta nekontrolisano kruži Evropom i dospijeva u ruke međunarodnih terorističkih grupa. Ovo izjavio Sergej Nariškin, direktor Ruske spoljne obavještajne službe. Evropska komisija kaznila je danas kinesku platformu Temu sa 200 miliona evra zbog kršenja Evropskog zakona o digitalnim uslugama, navodeći da kompanija nije dovoljno kontrolisala bezbjednost i zakonitost proizvoda koji se prodaju preko platforme. Evropska komisija saopštila je također da postoji velika vjerovatnoća da potrošači u Evropskoj uniji na platformi Temu mogu da naiđu na nelegalne i nebezbjedne proizvode. Brisel posebno zamjera kompaniji način na koji procjenjuje rizike i kontroliše ponudu proizvoda na platformi.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
2: Aleksandra Krunić i Ana Danilina, iako su se plasirale u drugo kolo Roland Garrosa u konkurenciji dublova, druge nositeljke turnira u Parizu su savladale Jessiku Malečkovu i Mirjam Skoh u dva seta. Bilo je 6-4 i 6-1 za Srpkinju i Kazahstanku, poslije malo manje od sati po igre. Krunić i Danilina će u drugoj rundi igrati protiv Australijanke Mae Joint i Belgijanke Hane van der Winkel. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: trenutno vazduh je dobar u Bijeljini, Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 55. Temperatura u Banja Luci je 27 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Zenici bilježi pad, sada je 20, u prošlom satu bilo 25 stepeni. U Sarajevu 23, u Doboju i Tuzli 25, u Bijeljini, Prijedoru 26, u Trebinju 27, a u Mostaru i Neumu 30 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima, najviša dnevna temperatura do 28 u Hercegovini, do 33 stepena.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: košarkaši Dubaja i budućnosti odigraće večeras od 19 časova u Zenici, odlučujući treći meč polufinalne serije ABA lige. Za tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ovo je prilika da se po prvi put plasira u finale ABA lige, dok Podgoričani žele drugo uzastopno, odnosno ukupno peto finale regionalnog šampionata. Pobjednik će u finalu igrati protiv Partizana. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 53, u Trebinju sa 51 i u Sarajevu sa 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 27 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Tuzli 24, u Zenici 25, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru 26, u Trebinju 29, u Mostaru i Neumu 31 stepen. Vrijeme danas do kraja dana umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima. Vrijeme sutra, petak, 29. maj, bit će sunčano, najniža jutarnja temperatura između 8 i 14, u Hercegovini do 18, a najviša dnevna između 24 i 28, u Hercegovini do 31 stepen.
2: Big Radio.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Ovaj 28. majski dan umjereno do pretežno oblačan, ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima. U Tuzli, Bijeljini, Prijedoru, Doboju, Mostaru i Zenici sa indeksima od 28 do 45 vazduh je dobro kvaliteta. A u Banja Luci, Trebinju i Sarajevu sa indeksima od 51 do 54 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni 1000 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar 1 do 3 metra u sekundi. 22 u Sarajevu, 24 u Tuzli, 25 u Zenici, 26 izmjereno u Bijeljini, Doboju i Prijedoru, 29 u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum sa 31. Sutra petak, 29. maj, sunčan sa jutarnjim temperaturama od 8 do 18, a onim dnevnim od 24 do 28 u Hercegovini i 31 stepen. Subota će biti sunčana sa jutarnjim temperaturama od 7 do 17, a onim dnevnim od 25 pa do 31 stepen. Nedjelja, zadnji majski dan, uglavnom sunčana i još toplija, sa jutarnjim temperaturama od 10 pa do 19, a onim dnevnim između 27 i 33 stepena.
3: To sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa

0: prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45. K plus, svježa jaja, 10/1. M masa, 2,95. Dax Universal, sredstvo za čišćenje, 2 puta 750 ml, 4,95. Konzum i Merkator.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km

0: Scandinavian sleeping and living.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.